payang be ta o. Ku payang be hole. Ga hurut hala ong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit ing gelok.